0: NEOS unterstützen das, die SPÖ lehnt den Plan ab. In Österreich konnte man früher Aktien mit Gewinn steuerfrei verkaufen, wenn man die Aktie mindestens ein Jahr lang gehalten hatte. Seit 2012 muss man immer 27,5% Steuer auf Gewinne zahlen, egal wie lange man die Aktie hat. Nach dem gestrigen Polizeieinsatz in Bregenz ist der Zustand des angeschossenen 24-Jährigen stabil. Der Mann hat gestern seine Mutter und einen Polizisten bedroht. Ein Kobo-Beamter hat dann geschossen. Christian Huber informiert.
1: Der 24-Jährige, der zuerst seine Mutter und dann die Polizei mit einem Messer bedroht haben soll, liegt weiter im Spital. Sein Zustand wird als stabil beschrieben. Ermittelt wird jetzt auch gegen den Cobra-Polizisten, der geschossen hat. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob die Schussabgabe des Polizisten gerechtfertigt war, etwa durch eine Notwehrsituation. Der 24-Jährige selbst wird wegen gefährlicher Drohung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung angezeigt. Ein Gutachten soll klären, ob der 24-Jährige zurechnungsfähig war.
0: Das waren die Nachrichten mit Paul Kranker. Und nun zum Wetter.
2: In den nächsten Stunden gehen noch ein paar teils kräftige Regenschauer und Gewitter nieder, speziell in Kärnten und der Steiermark sowie im südlichen Niederösterreich. Im Laufe der Nacht werden die Schauer langsam weniger, hören aber nicht ganz auf. Tiefstwerte zwischen 8 Grad in einzelnen Tälern und 22 im windigen Osten. Morgen an der Alpen-Nordseite immer wieder Wolken und ein paar Regenschauer, dazwischen auch Sonne. Im Osten und Süden länger sonnig und nur einzelne Schauer. Häufig lebhafter bis starker Westwind und zwischen 21 Grad im Ausseerland und 31 in Kärnten. So viel zum Wetter mit Jörg Stiebauer.
3: Und hier nochmal der Blick auf die Straßen im Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. Niederösterreich, S6 Semmering Schnellstraße Richtung Wien, zwischen Glocknitz und Neunkirchen. Kolonnenverkehr in einem Baustellenbereich. Und Wien, A23 Südosttangente Richtung Agran, Schritttempo vom Gürtel bis zum zweispurigen Baustellenbereich vor dem Handelsquai. Zeitverlust eine halbe Stunde. Ausweichen ist über die S1 und die A4 möglich. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
4: Hrvatski žurnal.
5: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas nedjelju 26. julija. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Koncem 2023. ljeta su u Borti počeli gradnjom multifunkcionalnog doma za sve narodne grupe Gradišća. 20 milijuna eura je zemlja Gradišće investirala u gradnju moderne zgrade u Borti. Zgrada s korisnom površinom od 5400 kvadratnih metrov je zgrađena po ekološki principi. Ona ima vlašću fotovoltaiku, a na krovi je zasađena trava ka neka hladi. U aprilu ovoga ljeta su završili građevinska dijela. Sada se Hrvatsko kulturno društvo preseljava u nove prostorije. Prostorije u Željeznu će du ali nadalje ostati centrala HKD-a, razlaže predsjednik Joži Buranić.
6: Na jednu stranu se za kulturno društvo se neće mjeriti jer smo u Borti, imamo svoju lokaciju u Borti, to znači mi ćemo se isto na ovu stranu preseliti, ali ovdje imamo nove mogućnosti djelovanja, nove mogućnosti suradnje i zato je za nas važno i sigurno moramo i u ovoj regiji već pokrenuti. A isto nam je važna djelatnost s većinskim nam rodom i s drugim manjinama ovdje.
7: Rumi i Ugre su isto u Domu narodnih grup. Kako Hrvatsko kulturno društvo mora koristiti bližinu drugim manjinam?
6: Mislim, gradišćanske manjine tako jako dobro surađuju, imamo forum Četiri Gradišće, kada na pedagoškoj razini surađujemo, sad smo isto na jednom mjestu skupa. A to se vidi, pokaže kad ljudi skupa se idu, se rodu nove ideje, se more čan ovoga pokrenuti, a ja mislim da je zemlja prava kao takova impuls, da za manjine još već udjela, a kad skupa se ideš, to onda i bolje funkcionira jer koordinacija čuda laga.
7: Znači to da će do nastat potrebovanja manjin čuda jača?
6: Ja mislim jača, pojačat signale, to znači i imat iste cilje. To znači kad skupa djelaš i vidiš kada ti fali. Imamo Ugri, Romi, Hrvati imaju iste probleme, da je sve manje govorači i tako dalje, kako školstvo funkcionira i kako se kanimo razviti na kulturnoj razini, a to moraš skupa potrebovanja postaviti kada budeš sam zemlji kao Hrvati ili kao Ugri, one to slabije nekada zajedno. A to je tu iskustvo koje imamo na savjeznoj razini, kada imamo kancelarstvo. Kad skupa idemo šest narodnih grup, si čvršći, nekad si sam.
7: Koje značenje ima UF Dom narodnih grup čisto općenito za hrvatsku manjinu?
6: Ja mislim za hrvatsku manjinu to znači da ćemo biti još vidljivi u gradišću, da imamo mogućnosti u suradnji sa zemljom ovdje biti prezentniji, da moraju škole duet, školarice, pa ako vidu se tri narodne grupe na jednom mjestu. To znači da je moram informirati i ja si želim na jednu stranu da barem svaki školar jednoć, na primjer u osnovnoj školi, dojede simo u Brtu i si go pogleda i čuje o narodnih grupa gradišća.
5: I rekao Juži Buranić u razgovoru s Markom Čenarom, se Litvu u nove prostorije doma narodnih grup u Borti kanu završiti koncem mjeseca. Na današnji svjetak svijete Ane, a da na Anine svećuju u malom borištu Fukiritov. Najvažniji svjetak sela su u prošli desetljeći svećevali na isti način i to uličnom feštom kod krčmije Kocijanić. Ljetošnji Kiritov su svećevali u većem okviru u seljačkoj dvorani obitelji Fischer i sastavili program za dva dane. Organizaciju su naprijed zeli Kegljaško i Dartaško društvo Maloga Borištofa, a osebujno su se trsili da dica moru uživati Kiritov. Ervin Krizmanić od SKC-a Mali Borištof veli o Kiritovu.
8: Mi smo se premislili od Kegljaško šta mogli odjelati da se Kiritov opet uživi. Onda smo došli na tu ideju da bi mogli u hali ovdje načiniti, smo Fiša Hanzija pitali. On je bio vek za tu ideju, a onda smo to daje da bi mogli zopet autodrom. E smo se po mi nalazi starimi ljudi koji su mi rekli da već 40 let dugo nije bilo autodroma. Ne? Onda smo ovako začeli, ta ideja nastala, se smo po prvi put spobirali a vidjeti da je dobro od ljudi da dobro zamedu.
9: Sad ste rekli da je Kiritov, da je malo manji bil. Čo su tu bili problemi u zadnji leti?
8: Nikdo nije na to već mislil, ne? Pjetak smo htjeli imati tamburica s oganj, sobota ne dio Kiritov, ali tako malo, nek samo meruča, ali nismo čega većega, ne spobirali smo malo iz Luftburg, pa tako, ali ne ovako čega. Ne. Ta ideja je bila da ćemo jedno spobirat, a sad smo vidjeli da dobro ide.
9: Koliko ljudi je tilo brže duet na Anine ovdje na svečevanje Kiritova?
8: To je teško za red, zano kad smo imali pjetak tamburica s oganj, onda je tlo bi do 350 ljudi, a na sobotu nedjelju maksimalno 150.
9: A kako je to sada?
8: No, ako je ovdje vidjeti, ja mislim, ja ne znam, nisam brojil, da je 400 će biti. Začeli smo od podne jednu, kad smo spobirali zbog dicija, smo vidjeli od 2 do 3, je bilo čuda, ki su se autodrom vozili, dica na karuseli se, dobro to zijeli se. Už smo imali čas za dicu, mi smo imali i kegljpan, vani. I to je dost dobro došlo, nek uvputo ovdje nismo kad smo ovako s vim drugim, mora biti drugo leto iz opet opostavljeno da se mora vani kijegat.
9: Kako teško je to bilo organizirati autodrom upravo navi dan?
8: Moram reći da smo imali sriću, da je mala grod navi dan za istinu fraje. Až to nije lako dostati autodrom kad one su po cijeli na Ostrini. Smo imali sriću, a sad datum imamo kad je se nek isto kojima dolazili da se mora odlazni pa kanimo se opet daje djelati.
9: Kakov tamburaški program imate sad ovdje?
8: Tamburaši su danas, tamburica iz Ogajne. Danas igradu im tamburaši bez imena, oni su zugr, če ja znam ko dobro igradu. A že vidjeti, ja mislim da u meru imena ima, da su igrali, vidjeti je po ljudi, da je čudo ljudi došlo.
9: Kako rezimirate UF Kiritov?
8: Zon danas, do sada, je zaistino jako dobro. Vidjeti je da je odicija, da je čudo došlo, a i stariji se i i stari oci, stare majke i si je zaistinu čuda ljudi. Moramo reći da je bilo dobro.
5: I rekao su organizator Kiritova na Anine u Malom Borištofu Ervin Krizmanić u razgovoru s Markom Čenarom. Neke impresije Kiritova morate pogledati na našoj internet stranici hrvati.orf.at. Kino u Gornjoj Pulji svećuje svoje 100. rođendan. 1926. ljeta su pokrenuli obiteljsko poduzjeće. Zadnjih 30 let je pjela Oliva Treiber, ki je praunuk utemeljitelja. Za jubilej će dokazati neke klasičare filmske povijesti. Kino pjeljaju aktualno kod pop-up kino, to znači da otvoru samo na određene prilike. U prošlosti su kooperirali s nekimi hrvatskimi društvi kod, na primjer, s Velikoborištovskom kugom, ali i muzičke grupe Turbokrovodi i Coffee Shock Company su ovdje održavali koncerte. A u Željezno je danas završilo svjetsko prvenstvo ognjobranskih društav. 1500 ognjobrancev i ognjobrankov iz cijeloga svijeta se je naticalo u 6 kategorijov. U najvišoj kategoriji A je dobila ekipa iz Bad Müllakena iz Gornje Austrije. U ovoj kategoriji su se naticali i ognjobranci iz Zellindorfa. Oni su osvojili 21. mjesto. Sada još kratko k nogometu. O vikendcu odigrali prvo kolo u austrijanskom nogometnom kupu. SC ESV Pandrov je osvojio dobitak protiv Bečanske Viktorije. Dobili su 3-1 i su tim dalje u drugom kolu.
10: Danas.
5: Još čirk noći je u Berlinu pri Pride paradi 21-ljetni muž autom i nožjem napadao ljude. Jedna žena je umrla, a 29 ljudi je ranjeno. Osumljenik je mogao pobignuti. Suvozača su još u noći uhapsili. Napad je bio islamistički motiviran. Pri otvaranju 106. solnogradskih svetačnih igar je savezni predsjednik Aleksandar van der Bellen apelirao na otvoreno društvo i za konsekventno čuvanje klime. U Hrvatskoj kod otoka Šolte je 46-ljetni skiper katamarana pri jakom nevrimenu spao u morije. Austrijanac da je kanio provjeriti konopac ki se je omotao oko propelera. Mnoge pomoćne službe išću nestaloga brodi s zrakoplovom i helikopteri. Sada još prognoza vremena. Zvečera će biti par pljuskov godine i nevrimjen. Zvećega u sjevernom i srednjem gradišću. Onda će i biti vjetreno. Tokom noći će pak biti suho i dijelom još i vedro, zvijezdano nebo. Temperatura će pasti na 22-16 stupnjev. Zutra pandiljak će biti preminljivo i vjetreno. Osebujno u sjevernom i srednjem gradišću će jako puhati sjeverozapadni vjetar. Privremeno će svititi sunce, ali prolazit. Tjedu i gusti oblaki i kada koć more kratko curit. Najviša temperatura dana 27-30 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
11: Časak radosti.
12: Jako lijep dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Marijana Palatin vas srdačno pozdravlja pri koncertu Po vaši želja na današnje Anine. Veselim se da ste nam se opet pridružili i ufam se da vam ide dobro. Čuda gradišćanskih sastavov je za danas naručeno, početo od Kopriv prek Graničarujev i tamburice Cindrov, ča do zbora i tamburice Frakanava. Onda su još na programu Kolo Slavoje, Sandi Cenov ili i Dubioza kolektiv. Koncert će otvoriti tamburica Cindrov s jačkom O Črnoj Madoni. Čestitke, kje su povezane s ovom jačkom, idu dvakrat u Mjenovo. Ana Buranić svečuje svoj imen i rođendan. Tom prilikom smo dostali sljedeću čestitku. Draga mama, sve najbolje za tvoj rođen i imendan, čuda sriće, zdravlja i Božjega blagoslova, ti od srca želju tvoji sini Martin, Joži, Karli i Peter s njevimi obitelji. A Črnu Madonu igramo i za Leja Ribarića. Dragi Leo, prilikom tvojega 85. rođendana primi naše najsrdačnije želje. Da te i na tvojoj daljnoj stazi tvojega svjetskoga putovanja bude pratila Božja milost. Najveć zdravlja i veselja ti od srca želju žena Tilda, sini Gerhard, Roland i Peter, snaha Tamara i unuka Jana. Bog te živi s jačkom Črna Madona. piše ovde na poruki.

Sada skoro prema kraju naše emisije se vraćamo opet u Mijenovo, kada je Tobias Vucolić predučita jedan svečevao svoj 17. rođendan. Njegova cijela velika familija, osobito mama, papa, brat Laurenc, bratić Tristan, sestrica Lena i njegova Ana mu od cijeloga srca čestitaju. Želimo ti sve najbolje, najveć zdravlja, sreće i veselja, da moreš uživat mladost i da te Bog čuva na svi tvoji puti. Živio, dragi naš Tobi, piše ovde na poruki. Za Tobiasa Vucolića će zaigrati Dubioza kolektiv Jačku Volio bih. Prije nego ju štartam, ću se oprostiti od vas, dragi slušateljice i dragi slušatelji. Marijana Palatin hvali lipo za vašu pratnju i za vaše suoblikovanje emisije. Želim vam još ugodan večer i sutra, dobar početak u novita jedan. S Bogom!